malo lele ki e fiafini, ko e aho tūsi te eni, ko e aho taha ono ni o sune o uano a uano. Tau wha malo ke tamai e vani, ko hea ko e tauhi ko whai mak tau tolu pia tau au sia e ahoni. Malo e lau maari a hou eiki mo e tonga kotoa pe o mo mea mai ki he polokalama le tio o e fiafini. Ko au lolo olive fehoko pia pehe foki ki ho kaunga ngā ue le selfie nau, ma whakahoko ngā ue I he fiafini. Maui hen foki mo Frank Kada, ke tokoni ki hono whaka watu o ngahi polo kalamani I he ngaru e a foki. Whakamalo ke New Zealand On Air, ko hono sponsor o polo kalama ko ni, whakamalo lahi ki ai. Ko le pe ke u whai atu ha tau

kome areva koko kumnama oki time ke na popo talanoa ka kome ako mari ai he ku pau ke ia e to kota haia ke nofo o tokanga i ai fefine pe ku tau fau ita to he time ni i ko nofo o fakasio sio to kua he ko no ngai mahi no pe ia ko pau pe ke ia e taha ke nofo o tokanga i fefine i he time ko o fapo talanoa ai ai tangata pe amo fefine te ki stopu he ka ukore ange ki a kia lesieri kene toku mai ha tau fo hiva ne pehe koe hiva toto atu taha pe ke whakavaha ake e tau ki polo kalama koe o fiafini.

sa I whakamalo at ke kau hiva, malo au pitoho no tuku mai ha hiva maari e ke lava ke tau whanongoa e he fiafini. Te uhoko atu peha no whakamatala ke mea koe nau toki o sa no whakamatala. Sai, oku iai foke mea oku ui koe a ahi. Koe taimi kotoa pe oku aloe tangata ke ape fefine kua pahu pe ke aluia moe mea. O mupuaka pe koe tokonaki o tau whaatakua koe koe fetuku. Koe alo e tamai, e tamasi I, moe ulumotua, moe family ofi, o fai tohi. Koe uhinga ia o e aahi, koe fai tohi o kore ke na mari. Sai, koe foki koe e family o e tangata, o talanoai, pe anofo ai family o e fefine, o talanoai, koe ha ai ngahi, tūkunga e lava ke na fai, I he taimi koe e hoko ai o ka pau tēnā hoko o na mari. I he hiri ngahi aho, e toi foki mai ai family o e tangata, pe a moe umupuaka, moe kava, hūwhanga he whakatapu. O ke tui nai he mea koe ni Lesiel, I he tau ulunganga whakatonga koe alu pehe upau ke alu moe umupuaka moe kava. Sai, o kou tui koe ko tau fatunga mo tu aia, ko pau peke tau whakahoko e ngahi mea koe ni, ko pau peke iai e ai kava, ta ko pau ke iai moe umupuaka ke o fai aki ai kore mari pe koe mautohi. Sai, koe a ahi e ni koe o e fai tohi, nai o si o o ave ai fai tohi, pea kohono a ahi eni o e whaitohi. Pea oku tari rewa e kore mari. Koe kore mari oku ua pe ai tari. Koe io pe koe ikai. Ka pau oku io, pea oku ui rewa ia kuo tari e fononga. Pea ka pau oku ikai na e pehe rewa ia kuo momoi ai fononga. Sai,